Спектр осені. У кожній пісні нова лайн. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо щодня і ночі.
5: Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхот

0: штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Не осінь, а пісня. На Nova Line.
5: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею, і де небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, отже нове серце до тебе рветься.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської ОВА громади області отримали ще 7 шкільних автобусів. У Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. Спортсмен з Харківщини здобув золото чемпіонату світу з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 8 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб, серед них дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 184 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61298 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Графського лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового та Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік населеного пункту Борова. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Українські військові повернули контроль на території поблизу села Западного Дворічанської громади Харківщини. Про це стало відомо після оновлення мапи аналітичного проєкту Deep State. Западне – це село, в якому до повномасштабного вторгнення проживали близько 350 людей. На червень 2026 року у всій Дворічанській громаді проживають близько 100 людей, 35 з 55 населених пунктів громади перебувають під російською окупацією, решта – території активних бойових дій. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов передав чергову партію з 7 шкільних автобусів закладам освіти Валківської, Краснокутської, Савинської, Солоницівської та Зміївської громад. У заході взяли участь народні депутати Євген Пивоваров і Павло Сушко. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, включаючи інклюзивні. Нагадаємо, впродовж поточного року для закладів освіти Харківської області придбали 77 шкільних автобусів. Транспорт розподілили між громадами регіону та спрямували у 45 закладів загальної середньої освіти. За сприяння Харківської ОВА у Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. У межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, безплатними гарячими обідами забезпечені 1152 учні 1-11 класів, які навчаються офлайн та у змішаному форматі у безпечних просторах Кигичівського та Слобожанського ліцеїв, а також Бесарабівської гімназії. Для забезпечення належної якості харчування у закладах освіти оновили матеріал. Реально-технічну базу харчоблоків, придбали сучасне обладнання та кухонний інвентар, меню формується з дотриманням принципів здорового та збалансованого харчування. Начальник управління молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко став чемпіоном світу з дзюдо серед ветеранів. Представник Харківщини у складі збірної України успішно виступив на чемпіонаті світу з дзюдо серед ветеранів, що триває у Сараєво. До змагань долучилися 1350 спортсменів із 65 країн. У другий змагальний день Костянтин Ананченко у ваговій категорії до 81 кілограма здобув перемогу над представником країни-агресора та виборов золоту медаль чемпіонату світу. За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 24 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре,

0: Україні 7-ма година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
0: Заряджаємо.
3: Це Нова Лайф.
0: Радіо Нова Лайф.
3: Це Нова Лайф.
0: Там, де народжуються хіти. Альона Омаргалієва. Музико.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Ігнея, не твоя.

0: В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».
1: Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

0: спокій та порядок.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви,
4: підтримує Увага! Населення. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Заряджаємо.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської ОВА громади області отримали ще 7 шкільних автобусів. У Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. Спортсмен з Харківщини здобув золото чемпіонату світу з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 8 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб, серед них дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 184 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61298 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Гравського лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового та Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік населеного пункту Борова. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Українські військові повернули контроль на території поблизу села Западного Дворічанської громади Харківщини. Про це стало відомо після оновлення мапи аналітичного проєкту Deep State. Западне – це село, в якому до повномасштабного вторгнення проживали близько 350 людей. На червень 2026 року у всій Дворічанській громаді проживають близько 100 людей, 35 з 55 населених пунктів громади перебувають під російською окупацією, решта – території активних бойових дій. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов передав чергову партію з 7 шкільних автобусів закладам освіти Валківської, Краснокутської, Савинської, Солоницівської та Зміївської громад. У заході взяли участь народні депутати Євген Пивоваров і Павло Сушко. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, включаючи інклюзивні. Нагадаємо, впродовж поточного року для закладів освіти Харківської області придбали 77 шкільних автобусів. Транспорт розподілили між громадами регіону та спрямували у 45 закладів загальної середньої освіти. За сприяння Харківської ОВА у Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. У межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, безплатними гарячими обідами забезпечені 1152 учні 1-11 класів, які навчаються офлайн та у змішаному форматі у безпечних просторах Кигичівського та Слобожанського ліцеїв, а також Бесарабівської гімназії. Для забезпечення належної якості харчування у закладах освіти оновили матеріал. Реально-технічну базу харчоблоків, придбали сучасне обладнання та кухонний інвентар. Меню формується з дотриманням принципів здорового та збалансованого харчування. Начальник управління молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко став чемпіоном світу з дзюдо серед ветеранів. Представник Харківщини у складі збірної України успішно виступив на чемпіонаті світу з дзюдо серед ветеранів, що триває у Сараєво. До змагань долучилися 1350 спортсменів із 65 країн. У другий змагальний день Костянтин Ананченко у ваговій категорії до 81 кілограма здобув перемогу над представником країни-агресора та виборов золоту медаль чемпіонату світу. За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 24 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Radio Station. Нова Лайна.
2: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
3: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
4: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: в Україні 8 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно та рекламів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
2: нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
0: НАБУ та САП повідомили про підозру екс-голові касаційного суду. Мудра намагається зняти арешт з майна. ЄС пропонує ввести нові санкції проти РФ. Уряд виділив кошти на енергетичні об'єкти Сумщини та Херсонщини. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
0: НАБУ та САП повідомили про підозру екс-голові касаційного суду в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму близько 26 мільйонів гривень. Про це йдеться в офіційному повідомленні. За даними Центру протидії корупції, мова йде про Богдана Львова. Про підозру у вчиненні злочину також повідомлено ще двом особам – колишній підлеглій судді та її матері. Суд відмовився зняти арешт із трьох ювелірних виробів та двох гаджетів екс-заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої. Речі залишилися під арештом. Про це повідомив її адвокат Павло Гончаренко. За його словами, Мудра намагалася зняти арешт з майна, щоб продати його і внести заставу. Близько 5 мільйонів гривень вже внесли, але із цим були проблеми через фінмоніторинг. ЄС пропонує запровадити санкції проти 77 росіян, які балотувалися до Держдуми РФ на ТОТ України. Про це повідомляє Суспільне. Пропозицію представила Європейська служба зовнішніх справ. Технічну та юридичну роботу проведе робоча група, після чого питання мають повернути на розгляд до послів 7 жовтня. Головування ЄС хоче, щоб санкції затвердили 12 жовтня на зустрічі міністрів закордонних справ. Уряд спрямовує понад 157 мільйонів гривень із резервного фонду на енергетичні об'єкти Сумщини та Херсонщини. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 107 мільйонів підуть на відновлення енергооб'єкта на Сумщині. Ще 50 мільйонів спрямують на захист 8 енергетичних об'єктів на Херсонщині, зокрема інженерні конструкції та антидроновий захист обладнання.
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
2: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, а на термометрі до 19 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, а у повітрі плюс 14 у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади, на термометрі до 16 тепла. У столиці України аналогічна погода, повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
2: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Новалайн.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Лінія хітового настрою. Nova Line.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Це Нова Лайн.
0: І з присмаком музики. На Нова Лайн.

0: одного дня на Новолайнік.
1: Вихідні наближаються, а ми, як завжди у цей час, поринаємо у минуле. 24 вересня ми святкуємо Всесвітній день квантової готовності, Міжнародний день караванника і Всесвітній день моря. Щодо інших подій цього дня, то 1852 року француз Анрі Жефар здійснив перший політ на дирижаблі з паровим двигуном. 1957 року у Барселоні було відкрито Камп Ноу – найбільший стадіон у Європі. А 1998 року у Франції людині вперше провели операцію з трансплантації руки. А народилися у цей день такі визначні постаті, як Гуго Шмайсер, німецький конструктор стрілецької зброї, Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник, та Педро Альмодоваро, іспанський кінорежисер. З іменинами сьогодні вітаємо Романів, Германів, Сергіїв та Федорів. І бажаємо гарного дня та смачної кави з корицею.
0: Історія одного дня.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У дворику Харківського літературного музею триває виставка «Теорія розбитого вікна». Як повідомили в департаменті культури міськради, в експозиції представлені роботи 27 художників з різних міст України. Вони розкривають особливу харківську арт-практику – мистецтво на ДСП. Малюнки, графіті та поезія на плитах, якими закривають вибиті внаслідок обстрілів вікна, стали символом опору та повернення життя у міський простір. Відвідати виставку можна до 4 жовтня за адресою вулиця Баглія, 6. Літмузей працює із середи по неділю з 10 до 18 години, вхід вільний.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний».
1: Я тримаю твою руку.

0: Гороскоп. Гороскоп. Слухай. Денний гороскоп.
1: Овен. Фінансові питання краще вирішувати виважено й обдумано.
2: Телець.
1: Вдалий день для планування майбутнього.
2: Близнята.
1: Будьте уважні до своїх емоцій і не дозволяйте зовнішньому тиску збити з пантелику.
2: Рак.
1: День сприятливий для розборів минулого досвіду.
2: Лев.
1: Нові знайомства або старі зв'язки можуть дати несподівані перспективи.
2: Діва.
1: У роботі краще довіряти інтуїції, особливо в несподіваних ситуаціях.
2: Терези.
1: Енергія дня спонукає до активних дій, однак поспішати не варто.
2: Скорпіон.
1: В особистому житті з'являться знаки уваги з боку тих, хто залишався в тіні.
2: Стрілець.
1: Чудовий час для спілкування та обміну досвідом.
2: Козоріг.
1: День сприятливий для навчання і вивчення нового.
2: Водолій.
1: День підходить для аналізу своїх мрій і цілей.
2: Риби.
1: Четвер принесе нові ідеї і несподівані можливості. Гороскоп.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Сі Цзіньпін прибув до США. Саміт G20 може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією. Калініна виграла перший матч чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі Росія вчергове вдарила по Києву балістичними ракетами. Про це повідомили ОДСНС. Наслідки влучань зафіксували у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах. Частково зруйновані склади, пошкоджені житлові будинки та пологовий будинок. Загорілися авто і нежитлова будівля. Наразі відомо про 8 постраждалих, а також про 2 загиблих. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за понад 10 років прибув до США. Про це повідомляє ABC News. Біля літака його особисто зустрів Дональд Трамп. Сі Цзіньпін перебуватиме у Штатах із триденним візитом. Сьогодні він матиме двосторонні перемовини із Трампом. Саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, Київ підтримає такий формат, якщо буде відповідна домовленість. Напередодні держсекретар США Рубіо заявив, що Путіна офіційно запросили взяти участь у грудневому саміті G20. Україна з вольової перемоги відкриває матчеву зустріч з Бельгією у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна виграла перший матч протистояння. Вона здолала бельгійку Яну Оціпко. Наступний матч проведе перша ракетка України Еліна Світоліна, яка зіграє проти бельгійки Грет Мінен. Якщо вона переможе, то Україна достроково вийде у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, а на термометрі до 19 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, а у повітрі плюс 14 у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади, а на термометрі до 16 тепла. У столиці України аналогічна погода. Повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Вікі Роуз. Прайм-ера.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Заряджаємо.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду.
4: Повітряна тривога триває.
3: Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Світла мрія в тебе є. Найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Харків сьогодні.
1: Департамент служб у справах дітей Харківської міськради шукає фахівців у свою команду. Вакансії головних спеціалістів та юрист-консультів відкриті у Новобаварському, Основ'янському, Салтівському та Слобідському районах міста. Основна задача майбутніх працівників – захист прав дітей-сиріт, реалізація прав дитини та профілактика правопорушень. Кандидати повинні мати вищу освіту рівня спеціаліста або магістра, перевагою буде фах у галузі права, психології чи соціальної роботи. Працевлаштування офіційне зі стабільною оплатою та соціальними гарантіями. Дізнатися деталі та подати заявку можна, звернувшись безпосередньо до Департаменту служб у справах дітей.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Радіо поки хитів, це нова лайн.
8: Заряджаємо.

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.

0: в Україні 10 година.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: Армія РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині. Сі Цзіньпін прибув до США. Україна та Фінляндія уклали дрон-діал. Суд наказав Білому дому повернути перепустки журналістам CNN, MSNBC і Політіко. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
0: Вранці російська бандероль влучила в овочесховище у Старій Гнилиці на Харківщині. Про це повідомив малинівський селищний голова Микола Семир'янов. Внаслідок удару шестеро людей загинули, ще 12 зазнали поранень. За словами голови, по кількості загиблих, це найбільший удар по громаді з початку повномасштабного вторгнення. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за понад 10 років прибув до США. Про це повідомляє ABC News. Біля літака його особисто зустрів Дональд Трамп. Сі Цзіньпін перебуває у Штатах із триденним візитом. Сьогодні він матиме двосторонні перемовини із Трампом. Україна та Фінляндія підписали угоду про оборонну співпрацю. Про це повідомив президент Фінляндії Стуб. Угода передбачає обмін технологіями та інформацією, спільні дослідницькі і інноваційні проєкти та виробництво оборонної техніки. Також країни планують спростити адміністративні процедури, зокрема дозволити на експорт оборонного обладнання та технології. Суд наказав Білому дому повернути перепустки журналістам CNN, MSNBC і Політіко. Суддя не побачив достатніх доказів, що публікації цих редакцій справді нашкодили нацбезпеці. Ухвала почала діяти одразу і діятиме 14 днів. За цей час суд визначить подальший порядок розгляду справи. Нагадаємо, що 18 вересня Трамп заборонив CNN, MSNBC і Політіко працювати в Білому домі, звинувативши їх у фейкових новинах.
4: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
4: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 19 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. А у повітрі плюс 14 у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади. А на термометрі до 16 тепла. У столиці України аналогічна погода. Повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
4: Головне в деталях.
5: Фішер Флоренс Амен. Waterlife. Fit Florence Salmon.

0: Настя Кола.
1: Увага!
0: Стоп!
1: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Патрульна Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Topic and Becky G. Sorry, puppy.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає Новолайн.

0: Wiggity West!
1: Харків сьогодні. Увага! Повітряна тривога триває.
2: У Харкові продовжують готувати житловий фонд до опалювального сезону. Зокрема, фахівці Харківського ремонтно-будівельного підприємства проводять планове технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках. З початку року комунальники обстежили вже понад 400 тисяч вентиляційних та майже 22 тисячі димових каналів. А також підготували до роботи тисячі опалювальних приладів. Крім того, у Салтівському, Київському та Немишлянському районах фахівці відремонтували понад сотню оголовків димарів і відновили боровні системи.
0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотко, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: 11:01 за київським часом.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: Армія РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині. Олексій Рева став заступником міністра оборони України з цифровізації. Екс-генпрокурор Кравченко поселився в Австрії і приховав свою адресу. Суд наказав Білому дому повернути перепустки журналістам CNN, MSNow і Політіко. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Вранці російська бандероль влучила в овочесховище у Старій Гнилиці на Харківщині. Про це повідомив Малинівський селищний голова Микола Семер'янов. Внаслідок удару шестеро людей загинули, ще 12 зазнали поранень. За словами голови, по кількості загиблих це найбільший удар по громаді з початку повномасштабного вторгнення. Олексія Реву призначили заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про кадрове рішення повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. З квітня 2026 року Рева обіймав посаду начальника кафедри військової підготовки Національного університету Київського авіаційного інституту. Екс-генпрокурора Руслана Кравченка знайшли у столиці Австрії. Він вказав у документах австрійського реєстру місцем проживання адресу офісу у Відні. Про це повідомляє журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Нагадаємо, що 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директорові НАБУ Семену Кривоносу, після чого виїхав за кордон нібито у відрядження. Суд наказав Білому дому повернути перепустки журналістам CNN, MSNow і Політіко. Суддя не побачив достатніх доказів, що публікації цих редакцій справді нашкодили Нацбезпеці. Ухвала почала діяти одразу і діятиме 14 днів. За цей час суд визначить подальший порядок розгляду справи. Нагадаємо, що 18 вересня Трамп заборонив CNN, MSNow і Політіко працювати в Білому домі, звинувативши їх у фейкових новинах.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, а на термометрі – до 19 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, а у повітрі – плюс 14 у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади. На термометрі до 16 тепла. У столиці України аналогічна погода. Повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Нова Лайн. Педелі Грант. Тетсин.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
1: This is Nova Line Radio.
0: Слухай, скільки.

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: можна покидати захисне кайця і втінути.
1: Ми живе без там

0: Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн. Карта світу. Придибашка.

0: ж ні Балі, ані Сейшели, ні Бермуди мене не дочекалися таки.
1: А ця пригода навіть не чекала. Отак взяла собі
0: та і знайшла. І довела до максимального запалу. А потім раптом все сказала.
1: Просимо пройти до найближчого.

0: спокій та порядок.
1: Харків сьогодні повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого
2: у Харкові
1: укриття.
2: Продовжує діяти програма ваучерної підтримки для місцевих товаровиробників. Зокрема, напередодні виконавчий комітет міськради погодив часткове відшкодування витрат підприємствам за участь у виставково-ярмаркових заходах. Згідно з ухваленим рішенням, трьом харківським компаніям компенсують половину їхніх витрат на загальну суму майже 127 тисяч гривень. Фінансову допомогу отримують науково-виробнича компанія у сфері оборонних технологій, а також два видавництва. Програму ваучерної підтримки впровадили за ініціативи міського голови Ігоря Терехова з початку 2026 року. Вона спрямована на підтримку місцевого бізнесу, розширення ринків збуту та зміцнення економічного потенціалу міста.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Light.

0: Горілиць українською означає на спині,
1: увага,
0: обличчям догори.
1: Повітряна
0: Також можна казати
1: триває.
0: Навзнаки
1: Залишайтесь
0: або горі черева.
1: Зберігайте спокій.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: У Румунії в повіті Сучава розбився безпілотник. ЦРУ попереджає про можливі атаки російських дронів на Іспанію, Францію чи Італію. Олексій Рева став заступником міністра оборони України з цифровізації. В дії стартувало голосування за фіналістів дитячого Євробачення 2026. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Вранці 24 вересня в повіті Сучава Румунії розбився безпілотник поблизу міста Солка на півночі країни. Про це пише румунське видання DG24. Зазначається, що через ситуацію місцева влада призупинила шкільні заняття в 4 містах повіту. Також у кількох повітах оголошували повітряну тривогу. Румунські правоохоронці зауважили, що всі додаткові деталі повідомлять згодом. ЦРУ попередило європейські уряди про можливу російську операцію з використанням дронів проти Іспанії, Франції чи Італії. Про це пише іспанське медіа «Ель Мондо» з посиланням на джерела. За даними видання, європейські уряди отримали детальний звіт після візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви 25 вересня. Такі атаки можуть мати на меті послабити підтримку України, створити розбіжності всередині НАТО та посилити страх серед громадян цих країн. Олексія Реву призначили заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про кадрове рішення повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. З квітня 2026 року Рева обіймав посаду начальника кафедри військової підготовки Національного університету Київського авіаційного інституту. У застосунку «Дія» стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Він триватиме до 10 години 26 вересня. Як і в попередні роки, переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів. Взяти участь у голосуванні можуть всі охочі, віком від 14 років.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, а у повітрі плюс 14 у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади. На термометрі до 16 тепла. У столиці України аналогічна погода. Повітря прогріється до плюс 10 та плюс 13. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Радіо «Нова Лайн».
1: Лінія хітового настрою.
3: Радіо «Нова Лайн».
2: «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони

0: інструкторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
4: Новолайн.

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Тепла осінь тут на «Нова Лайн». «Нова Лайн» зігріває. Your autumn sounds louder here.

0: Тепер темп Пивоваро власною персоною. Він завершує 12-ту годину, щоб у наступній ми не лишились без привітів. Вітальна програма наразі після свіжих новин, а в етері з вами зараз Ерджей Еліфі. Тож передавайте креативні привітання і тримайте руку на пульсі головних подій з нами. Та 01 в Україні.
1: Нова лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Російські удари знищили відділення пошти у Києві. Олексій Рева став заступником міністра оборони України з цифровізації. У Румунії розбився безпілотник. ЦРУ попереджає про можливі атаки російських дронів на країни НАТО. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російські удари знищили відділення та пошкодили сортувальне депо пошти у Києві. Ніхто із працівників не постраждав. Про це повідомили у компанії. Там наголосили, що вцілілі посилки вже переміщують на нові локації, а знищені клієнтам обіцяють компенсувати. Олексія Реву призначили заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. З квітня 2026 року Рева обіймав посаду начальника кафедри військової підготовки Національного університету Київського авіаційного інституту. По Віті Сучава Румунії, що неподалік від кордону Чернівецької області України, розбився безпілотник. Його згодом знайшли в лісі. Зазначається, що він не вибухнув. Про це пише Діджі24. Через цю ситуацію місцева влада призупинила шкільні заняття та оголосила повітряну тривогу у кількох повітах. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що поранених немає. ЦРУ попередило європейські уряди про можливу російську операцію з використанням дронів проти Іспанії, Франції або Італії. Про це пише іспанське медіа «El Mundo». За даними видання, європейські уряди отримали детальний звіт після візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви 25 серпня. Такі атаки можуть мати на меті послабити підтримку України, створити розбіжності всередині НАТО та посилити страх серед громадян цих країн.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
2: 25 вересня в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до плюс 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода, середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: бажань. Просто зараз.
1: Вітаю вас із четвертим робочим днем і з тим, що відзараз можна передавати привіти. Стартувала програма «Вокзал бажань», де можна замовляти улюблені треки. На це відведена година, координати студії незмінні, месенджери, офіційний сайт і коментарі телеграм-каналу. І так, дзвонити теж можна до етеру. Всі приємні моменти розділю з вами я, RJ Ліфі, а ще бажаю натхнення на вітальні меседжі.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: меседж відправила не лише Наталія Могилевська, але й Поліна нам на телеграм. Привіт, Новолайн ФМ. Хочу цей похмурий день привітати з днем народження дуже світлу людину, мою старшу сестричку Лілію. Ти в чудовому віці зараз ростеш, розвиваєшся і підтримуєш батьків. Бажаю тобі бути щасливою, побувати на Балі і завести собаку. З днем народження, сістер. Такі світлі мрії, які я теж бажаю, щоб здійснились, а особисто для вас можу принаймні читати такі теплі вітання і ставити треки. Для цього тримаємо зв'язок через коментарі телеграм-каналу Новолайн ФМ, а також офіційний сайт і месенджери за студійним телефоном. І, звісно, рухаємось вперед з музикою.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Вогонь в етері Тіна Карол і Велбой. Далі час грити свіжими привітами. Один із них від Дениса для коханої дружини Марії. Ти знаєш, як я тебе люблю і дуже радію, що ми зустрілися з тобою понад 10 років тому у прекрасному місті Харків. Сумуємо за домом і за друзями і мріємо побачитись. Я впевнена, що це з часом станеться. Далі ще один привіт для прекрасної майстрині депіляції Тетяни на нових будинках, яка завжди знаходить віконце, вміє розрадити і просто скласти приємну компанію. Бажаю вам гарного, продуктивного дня і легкості від постійної клієнтки. А наші постійні слухачі знають, що вокзал бажань у цій порі не просто так. А саме для ваших привітів і музичних замовлень. Можна написати повідомлення у месенджери чи коментарі телеграм-каналу, або ж набрати студію і особисто власним голосом на радіо сказати побажання. Координати запишіть далі, про всяк випадок.
1: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Наша станція вокзал побажань.
1: На Нова Лайн.
4: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Тейт Макрей зараз в етері з треком для пунктуальних, тому краще не запізнюватись на зустріч або пом'якшити ситуацію вітанням. Попереду півгодини для ваших повідомлень у вокзалі бажань і ще трошки закоханого Володимира Дантеса із новим ліричним треком.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна

0: чує такі епітети у композиціях, які вживає Дантес, і не розуміє, ну чому ж саме такі. Коли побачите його, друзі, спитайте особисто, чому мала дурна. А ми повертаємось до денного вокзалу бажання з привітанням від побратима із позивним Анчоус. Для хлопців, які зараз слухають вашу програму і хочуть послухати щось позитивне. Білка, Сіра і Владос, вам привіт і результативного чергування побажав Анчоус. Нехай так і буде, друзі, позитивний трек для хлопців уже на поготові. А я коротко нагадаю координати студії. 068-728-2838 для дзвінків і повідомлень до нашої студії, вартість яких залежить від вашого мобільного тарифу. А ще, на ваш вибір улюблений трек «Нова Line FM». Слухайте етер уважно і поспішайте до 14-ї години.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: ранку – це щось про наше альтер-его, яке проявляється у темний період перед вихідними. Час починати, а точніше продовжувати із вокзалом бажань, куди прилетіли кілька нових вітань. Хочу передати привіт Ксенії Борсук, дівчинці, з якою познайомились на випускному у центрі міста. Не можу знайти тебе в соцмережах, знайди мене. Ілля Лей написав. Цікаво, до речі, яке це місто, тому що не вказали. Ще один привіт від мами для синочка Ростислава. Хочу похвалити його за гарні результати у школі і за сміливість. Все буде добре, у тебе все вийде, Ольга із Запоріжжя. З такою вірою у себе і рідних продовжимо вітальну годину. Привіти слухачів актуальні до 14-ї. Пишіть у месенджери і в коментарях телеграм-каналу Нова Лайн ФМ. А ми рухаємось вперед з музикою.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: як в цій ситуації мама допоможе, але згадати про неї то святе. Напишіть кілька теплих слів і замовте її улюблену композицію в етері Новолайн FM, наприклад, від Ваха. А далі ж коротка перерва і всіх прихильників порадує Оля Цибульська танцювальним треком.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотко, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: В ритмі хітового настрою Нова Лайн.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
4: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
5: Вокзал бажань.

0: не впали і не вмерли, тому повернулися з новими привітами у вокзалі бажань від наших постійних слухачів. Вони хочу передати привіт своїм друзям Тимофію і Кості, які зараз сидять за компом. Мирного неба їм побажав Сергій. А Тимофію, у свою чергу, передає привіт Сергію і Костяну і теж замовляє трек. Так, хлопці, дякую за привіт, а ваше музичне побажання я об'єднала в одну композицію. Для всієї вашої компанії почуєте її далі. Я ж нагадую про канали зв'язку зі студією «Найшвидші». Це коментарі телеграм-каналу «Нова Лайн ФМ», месенджери і дзвінок у студію. На все про все лишається більше 5 хвилин, але спробуйте заскочити в останній вагон.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн.
3: Так,

0: привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Зв'язки з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: Когось розлюбилася, у нас вийшов час. Роксолана та Мішель Андраде романтично завершують денний вокзал бажань. Вечірня версія, як завжди, з 19-ї години. Тому готуйте теплі вітання, а у новій годині слухайте свіжий інформаційний випуск. Мене звати Арджей Ліфі. Буду з вами найближчим часом на цій теплій хвилі.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Просто зараз.
0: Рівно 14-та година зараз.
1: Нова Лайм. Реклама.
2: Реклама.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Російські удари знищили відділення пошти у Києві. У Польщі горіла станція «Старлінк», яка забезпечує зв'язок для України. Полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача Драпатого. ЦРУ попереджає про можливі атаки російських дронів на країни НАТО. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
5: Російські удари знищили відділення та пошкодили сортувальне депо пошти у Києві. Ніхто із працівників не постраждав. Про це повідомили у компанії. Там наголосили, що вцілілі посилки вже переміщують на нові локації. А знищені клієнтам обіцяють компенсувати. У Польщі горіла станція «Старлінк», яка забезпечує зв'язок для України. Варшава підозрює, що її навмисно підпалили. Про це пише Reuters. Пожежа спалахнула ввечері 23 серпня на станції Волікробовській. Загорілися антени та генератор. Служби попередньо вважають, що хтось міг підпалити розподільний щит. Але не виключають і короткого замикання. Наразі станція вже працює. Полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача Драпатого. На посаді він, зокрема, відповідатиме за цифровізацію війська. Про це повідомили у Генштабі. Мартиненко – фахівець у сфері IT, один із розробників та головний архітектор бойової системи «Дельта». ЦРУ попередила європейські уряди про можливу російську операцію з використанням дронів проти Іспанії, Франції або Італії. Про це пише італійське медіа «El Mundo». За даними видання, європейські уряди отримали детальний звіт після візиту директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви, який відбувся 25 серпня. Такі атаки можуть мати на меті послабити підтримку України, а також створити розбіжності серед НАТО та посилити страх серед громадян цих країн.
1: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
5: 25 вересня в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, у повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода, середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Каліта Софі Такер. Manhattan.

0: підтверджуючи розум закоханої людини, ніби затуманений через дію гормонів «Blind» від Фідер та Еммі, про те, що всі ми не в собі від кохання. Зате приземляє холодна вода, точніше роса, про яку буде наступний трек від гурту «Кавабанга Депо Колібрі».
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн.
7: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Ідеально, ідеально, кава, коли є кава, осінь за вікном і лунає «Нова Лайн». Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

краса осені, коли лунає нова лайн.

0: можливості сходити на спорт серед білого дня, скористайтесь музичною нагодою. Наприклад, намотати кілька кіл навколо робочого місця у компанії Sony Kay. Не встигли? Тоді походіть під мілки Девіда Гетто, їхній літній хіт додасть настрою після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
1: Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжу

0: за вікном така, що хочеться тільки слухати балади Елтона Джона під гарячий чай. Музичні флешбеки ловимо щогодини в етері Новолайну саме для цього наразі з композицією «Sacrifice» із далеких 90-х. І готуємось до наступної хітової години. Свіжі новини та RJ Leafy тут для вас.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Дванадцята година в етері.
1: Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: У Польщі горіла станція «Старлінк», яка забезпечує зв'язок для України. Полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача Драпатого. Олексій Рева став заступником міністра оборони України з цифровізації. ЄС схвалив передачу 3 мільярдів євро для України. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Польщі горіла станція «Старлінк», яка забезпечує зв'язок для України. Варшава підозрює, що її навмисно підпалили. Про це пише Reuters. Пожежа спалахнула ввечері 23 вересня на станції Волі Кробовській. Загорілися антени та генератор. Служби попередньо вважають, що хтось міг підпалити розподільний щит. Але не виключають і короткого замикання. Наразі станція вже працює. Полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача Драпатого. На посаді він, зокрема, відповідатиме за цифровізацію війська. Про це повідомили у Генштабі. Мартиненко – фахівець у сфері IT, один із розробників і головний архітектор бойової системи «Дельта». Олексія Реву призначили заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. З квітня 2026 року Рева обіймав посаду начальника кафедри військової підготовки Національного університету Київського авіаційного інституту. Євросоюз схвалив передачу майже 3 мільярдів євро для України в межах ініціативи «Ukraine Facility». Виплати погодили після того, як Україна виконала 10 необхідних кроків. Загалом від початку дії програми Україна виконала 84 із 95 передбачених кроків. Гроші спрямують на проведення реформ, підтримку фінансової стабільності, роботу держорганів та відновлення країни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
2: 25 вересня в Україні передбачають мінливу погоду. На півночі ясно, місцями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 15 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, на термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, у повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода, середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. You are listening to Nova Line Radio Station. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: сімейне щастя символізують горлиці, які нарешті прилетіли на вулицю Скайлер. Можливо, це знак для прихильників, та в будь-якому разі такий ніжний хіт від співачки зараз. А якщо хочеться чогось енергійнішого, дочекайтесь Монатіка із найновішим треком.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Заряджаємо! Зарядженням!

0: запам'ятаємо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Монатік.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: надія і любов» – так би називалась композиція з українськими фольклорними мотивами, але Влад Дарвін створив її з яскравим вайбом мексиканського серіалу. Після цієї музичної серії чекайте наступну від дуету М'яти і Хаса. Це буде продовження романтичної сюжетної лінії на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано.

0: Броярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Соціальна реклама.
1: Порядок.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.
5: Я буду там.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Class. Wicked Game.

0: між двома людьми сильніша, ніж слова, залишається просто відчувати ритм. Джон Пол та Інна нагадують, що тіло таки говорить гучніше за слова. Як виявилось, Дорофеєві завжди є що сказати. Особливо реміксом Елісіс на давній добрий хіт 505.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотко, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова лайн. Лінія хітового настрою.

замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

запалює ліхтарі, місто стає схожим на зоряне небо, щоб просто бути ближче до нас. І в цьому золотому світлі звичайна дорога додому стає маленькою пригодою. Наш музичний вояж після треку Позднякова продовжиться новинами та і.

0: рівно 16 за часом.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайн.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: США наполягають на енергетичному перемир'ї між РФ та Україною. В Україні можуть виникати перебої з інтернетом та зв'язком. Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро. Українці можуть надсилати фальшиві рахунки за світло. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Володимир Зеленський заявив, що США запропонували 3 кроки до деескалації у війні РФ проти України. Про це він сказав у коментарі Axios. Йдеться про припинення ударів по енергетиці, відновлення роботи Чорноморського зернового коридору та тристоронню зустріч США-Росія-Україна, можливо, в Абу-Дабі. «Ми відкриті для будь-якої країни будь-якого формату», – прокоментував президент можливість тристоронніх переговорів з РФ. В Україні можуть виникати перебої з інтернетом та зв'язком через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури внаслідок атак РФ. Про це повідомила Національна комісія регулювання електронних комунікацій. Фахівці намагаються відновити пошкоджене обладнання та стабілізувати мережі, додали у відомстві. Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Це вже 8-й транш у межах програми. Близько 800 мільйонів вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-2027 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – 1 мільярд норвезьких крон. Шахраї можуть розсилати українцям електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міненергетики. Такі повідомлення можуть містити фішингові посилання або шкідливі файли. Про це попередили у Держспецзв'язку. Там нагадали, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії та не збирає комунальні платежі.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
5: Про погоду.
6: 25 вересня в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями. Повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
5: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Новолайн.

0: потрібна лише одна людина, з якою після найсильнішої зливи бачиш сонце. Саме про таку любов, підтримку і внутрішнє відродження трек Blue від Чіткого Цитрейн. У розквіті творчості зараз за Вікторія Ніро. Поворот не туди буде після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
4: Знайди своє на Новолайн.

трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

намагаються. Макс Барських подарував квитки на свій концерт у Харкові баристі, яка збирала на це кошти. Можна сказати, зірка на голову впала. А за нею звалиться прослушка, традиційна рубрика про свіжі композиції Етеру.

0: Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня.

0: твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: прощання стає лише короткою зупинкою перед новою зустрічю. Леоні та Калум Скотт із треком про кохання, від якого неможливо відвернутися, навіть коли воно завдає болю. В такому разі просто танцюйте, наче ніхто не бачить. Ну, окрім Камалі, яку почуємо далі.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжує діяти програма ваучерної підтримки для місцевих товаровиробників. Зокрема, напередодні виконавчий комітет міськради погодив часткове відшкодування витрат підприємствам за участь у виставково-ярмаркових заходах. Згідно з ухваленим рішенням, трьом харківським компаніям компенсують половину їхніх витрат на загальну суму майже 127 тисяч гривень. Фінансову допомогу отримують науково-виробнича компанія у сфері оборонних технологій, а також два видавництва. Програму ваучерної підтримки впровадили за ініціативи міського голови Ігоря Терехова з початку 2026 року. Вона спрямована на підтримку місцевого бізнесу, розширення ринків збуту та зміцнення економічного потенціалу міста.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотко, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

Синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий. Патрульна.

Каліфорнія – той самий легендарний готель, із якого, здається, неможливо виїхати, але в музичному сенсі двері тут завжди відчинені для нових інтерпретацій. 5 років тому Рей Хортон представив власну танцювальну версію рок-класики. А вже за мить свіжі новини про головні події. І з вами була RJ.

0: Україні 17 година. Звіряйте спокій та порядок.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Верифікація згідно трекнування ваших мобільних операторів.
1: Повітряна тривога.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з рекламою вашого оператора.
1: Повітряна тривога.
2: Нова Лайф. Тримай свою лінію.
1: Укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Головне в деталях.
4: У Молдові вперше знайшли БПЛА зі вбудованою камерою, ймовірно, російський. США наполягає на енергетичному перемир'ї між РФ та Україною. ЄС надає Україні 15 мільйонів доларів на рукави для зберігання зерна. У Запоріжжі та області відновлять 11 будинків, пошкоджених через російські обстріли. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
4: У Молдові вперше знайшли БПЛА зі вбудованою камерою, ймовірно, російський. Уламки дрона виявили в районі Флорешти. Молдовська поліція каже, що він має характеристики Гербери, яку використовує РФ. Дрон врізався в дерево, впав і вибухнув. Точну модель виробника і характеристики ще встановлюють. Володимир Зеленський заявив, що США запропонували 3 кроки до деескалації у війні РФ проти України. Про це він сказав у коментарі Axios. Йдеться про припинення ударів по енергетиці, відновлення роботи Чорноморського зернового коридору та тристоронню зустріч США, Росія, Україна, можливо, в Абу-Дабі. Ми відкриті для будь-якої країни, будь-якого формату, прокоментував президент можливість тристоронніх переговорів з РФ. Європейські партнери підтвердили виділення понад 15 мільйонів доларів допомоги на закупівлю полімерних рукавів для тимчасового зберігання зерна. Їх безоплатно передаватимуть аграріям, передусім у прифронтових регіонах. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, у Державному аграрному реєстрі вже сформували заявки від сільгоспвиробників на понад 13 тисяч таких рукавів. Зарезервованих коштів має вистачити для їх закупівлі, а передача заявникам розпочнеться у жовтні. Кабінет міністрів виділив 150 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на капітальний ремонт 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Усі будівельні роботи планують завершити до кінця року, щоб люди змогли повернутися у свої домівки.
2: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
2: Про погоду.
4: 25 вересня в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, на термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
2: Головне в деталях.
5: Це Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
5: Це Nova Line.
2: Там, де народжуються хіти. Інея. Не твоя.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
3: Соціальна реклама.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
6: Сама собі не розумію, зумію.

0: Спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів Харківської області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 1600 вибухонебезпечних предметів. У частині Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. У Харкові погасили поштову марку, присвячену 33-й бригаді. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Лозівського районів. Внаслідок обстрілів 6 людей загинули, щонайменше 16 постраждали. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 184 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61482 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунути в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанська, Раєчне, Малововча, Озерне та Обухівка. На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Через російський удар по старій гнилиці на Харківщині загинули 6 людей. Вранці 24 вересня росіяни атакували населений пункт 3 ракетами типу «Бандероль». Відомо про щонайменше 12 людей, які звернулися по допомогу до медиків після російського удару по агропідприємству. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синьгубов. Всіх їх госпіталізували в різні лікарні, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, 4 людей перебувають у тяжкому стані. За 17 по 23 вересня включно піротехнічні підрозділи Харківської області обстежили понад 95 гектарів територій, виявили та знешкодили 1626 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102, обов'язково дочекатися прибуття слідчо-оперативної групи. У частині міста Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. За попередньою інформацією, вони пов'язані з несприятливими погодними умовами. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання. Також у різних районах міста фіксуються випадки падіння гілок і дерев. Усування наслідків негоди триває. У Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. Дизайн марки розробляли самі військовослужбовці. На марках можна побачити життя підрозділів бригади, наприклад, бойові стрільби з танка «Леопард» або вручення шевронів, тактичну підготовку або бойові дії. Про це розповів командир 33-ї ОМБР Дмитро Паліса. Директорка північно-східного дивізіону «Укрпошта» Марина Гулевська додала, що ця марка є власністю бригади. За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 18 копійок, польський злотий 11 гривень 69 копійок. 25 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові відбувся круглий стіл щодо підтримки ОСББ в умовах війни. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Ігор Терехов, висунув низку ініціатив для посилення стійкості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зокрема, мер запропонував збільшити гранти за програмою «Відновий дім» для прифронтових територій до 20 мільйонів гривень на об'єкт. Спростити процедуру ліквідації ОСББ у повністю зруйнованих будинках із збереженням права на компенсацію, а також врегулювати питання управління житлом під час евакуації та забезпечення його резервним живленням. Для реалізації цих кроків Ігор Терехов ініціював створення робочої групи при профільному міністерстві. Заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Кирило Фесик підтвердив готовність взяти пропозиції в роботу.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз. на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: З двох польських пунктів пропуску на кордоні з Україною через атаку РФ евакуювали людей. У Молдові вперше знайшли БПЛА зі вбудованою камерою, ймовірно, російський. Наступного року Норвегія планує виділити Україні близько 9 мільярдів доларів. ЄС надає Україні кошти на рукави для зберігання зерна. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що сьогодні довелось екстрено евакуювати людей із пунктів пропуску в Зосині та Дорогуську, що на кордоні з Україною. За його словами, це сталося через російську атаку у прикордонні Волинської області. У польському повітряному просторі працювала військова авіація. Туск назвав цю ситуацію трагедією нашого часу, зазначивши, що росіяни не вперше атакують Україну, коли він у Варшаві зустрічається з іноземними політиками. У Молдові вперше знайшли БПЛА зі вбудованою камерою, ймовірно, російський. Уламки дрона виявили в районі Флорешти. Молдовська поліція каже, що він має характеристики Гербери, яку використовує РФ. Дрон врізався в дерево, впав і вибухнув. Точну модель виробника і характеристики ще встановлюють. Наступного року Норвегія планує виділити Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на військову допомогу. Пріоритетом буде ППО. Про це прем'єр Йонас Гарстере заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Також Рада ЄС схвалила внесок Норвегії на мільярд крон до Ukraine Facility. Гроші підуть, зокрема, на роботу українських держорганів, критично важливі послуги та реформи. Європейські партнери підтвердили виділення понад 15 мільйонів доларів допомоги на закупівлі полімерних рукавів для тимчасового зберігання зерна. Їх безоплатно передаватимуть аграріям, передусім у прифронтових регіонах. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, у Державному аграрному реєстрі вже сформували заявки від сільськгоспвиробників на понад 13 тисяч таких рукавів. Зарезервованих коштів має вистачити для їх закупівлі, а передача заявникам розпочнеться у жовтні.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
3: Про погоду.
4: 25 вересня в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».
3: Головне в деталях. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
3: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова лайн.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Motive. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів Харківської області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 1600 вибухонебезпечних предметів. У частині Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. У Харкові погасили поштову марку, присвячену 33-й бригаді. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Лозівського районів. Внаслідок обстрілів 6 людей загинули, щонайменше 16 постраждали. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 184 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61 482 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунути в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне, Малововча, Озерне та Обухівка. На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Через російський удар по старій гнилиці на Харківщині загинули 6 людей. Вранці 24 вересня росіяни атакували населений пункт 3 ракетами типу «Бандероль». Відомо про щонайменше 12 людей, які звернулися по допомогу до медиків після російського удару по агропідприємству. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синьгубов. Всіх їх госпіталізували в різні лікарні, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, 4 людей перебувають у тяжкому стані. За 17 по 23 вересня включно піротехнічні підрозділи Харківської області обстежили понад 95 гектарів територій, виявили та знешкодили 1626 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження. Необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекатися прибуття слідчо-оперативної групи. У частині міста Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. За попередню інформацію, вони пов'язані з несприятливими погодними умовами. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання. Також у різних районах міста фіксуються випадки падіння гілок і дерев. Усування наслідків негоди триває. У Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. Дизайн марки розробляли самі військовослужбовці. На марках можна побачити життя підрозділів бригади, наприклад, бойові стрільби з танка «Леопард» або вручення шевронів, тактичну підготовку або бойові дії. Про це розповів командир 33-ї ОМБР Дмитро Паліса. Директорка північно-східного дивізіону «Укрпошта» Марина Гулевська додала, що ця марка є власністю бригади. За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 18 копійок, польський злоти 11 гривень 69 копійок. 25 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У дворику Харківського літературного музею триває виставка «Теорія розбитого вікна». Як повідомили в департаменті культури міськради, в експозиції представлені роботи 27 художників з різних міст України. Вони розкривають особливу харківську арт-практику – мистецтво на ДСП. Малюнки, графіті та поезія на плитах, якими закривають вибиті внаслідок обстрілів вікна, стали символом опору та повернення життя у міський простір. Відвідати виставку можна до 4 жовтня за адресою вулиця Баглія, 6. Літмузей працює із середи по неділю з 10 до 18 години, вхід вільний.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. В Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Дев'ятнадцята година в Україні.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: Армія РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині. Екс-генпрокурора Руслана Кравченка знайшли у столиці Австрії. Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро. У Запоріжжі та області відновлять 11 будинків, пошкоджених через російські обстріли. Ф'юрі та Джошу офіційно анонсували очний поєдинок. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Вранці 24 вересня російська бандероль влучила в овочесховище у Старій Гнилиці на Харківщині. Про це повідомив Малинівський селищний голова Микола Семир'янов. Внаслідок удару шестеро людей загинули, ще 12 зазнали поранень. У Малинівській громаді 25 вересня – день жалоби за загиблими у Старій Гнилиці, сказав керівник громади. Екс-генпрокурора Руслана Кравченка знайшли у столиці Австрії. Він вказав у документах австрійського реєстру місцем проживання адресу офісу у Відні. Про це повідомляє журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Нагадаємо, що 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директорові НАБУ Семену Кривоносу, після чого виїхав за кордон нібито у відрядження. Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Це вже восьмий транш у межах програми. Близько 800 мільйонів вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-2027 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – мільярд норвезьких крон. Кабінет міністрів виділив 150 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на капітальний ремонт 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Усі будівельні роботи планують завершити до кінця року, щоб люди змогли повернутися у свої домівки. Ентоні Джошу і Тайсон Ф'юрі офіційно зійдуться в очному поєдинку 11 грудня у валійському Кардіфі. Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing. Довгоочікуваний поєдинок обговорювали ще за часів, коли обидва британські боксери між собою ділили всі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Обидва поступилися титулами одному боксеру – українцю Олександру Усику.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривня 19 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок.
0: Про погоду.
2: 25 вересня в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями. Повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Вокзал бажань на радіо Nova Line.
1: Вечір повільно огортає міста України, запалюються перші вогні, а це означає, що настав час для нашої з вами особливої зустрічі програми «За вашими привітаннями. Вокзал бажань». Вітаю всіх. У мікрофона Алекс Краш. Цей час створений для того, щоб нарешті уповільнити шалений темп дня цього четвера, видихнути та дозволити собі просто насолодитися моментом. Попереду нас чекає затишна атмосфера, хороша музика та розмови про те, що справді зігріває душу. Влаштовуйтесь зручніше, де б ви зараз не були. Наш особливий вечір починається просто зараз, отож можете передавати привітання близьким до етеру за допомогою меседжерів, студійного телефону і нашого сайту. Також можна їх залишати під нашим постом в телеграм-каналі. Доєднуйтесь, ми починаємо.
3: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Nova Line. Nova Line. Nova Line. На Nova Line. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Без вогню в серці не обійдеться і сьогоднішній наш вечір, а все дякую Олександру Пономарьову і його хіту «Серденько моє». Тож, для романтики вогонь розведено. Створюємо далі наш натюрморт кохання. І, знаєте, головною прикрасою тут у нас зараз буде повідомлення від пані Олени. Прийміть палки цьоміки для мого Ігорьоши. Ти, Ігор, мій спокій, мій дім, моя фортеця, моє найбільше кохання. Олена підписалася під цим привітанечком. Ну, а щоб ваше кохання, Олено і Ігор, було супер міцним, ось вам приклад від співачки Гросу в її іронічному треку «Дурна любов».
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз. Гросу «Дурна любов».

0: що б там не писалося в паспорті, а в очах завжди сяє молодість. Підтримала цю тезу Тарабарова треком «Солодкі 16», а підтримує тему кохання у нас тут в етері повідомлення з нашої пошти. Привітки моїй лялечці, мила моя Марішко, ти дорожча за всі скарби світу. Кохаю тебе шалено, моя одеситочко. Сергій з Одеси підписався. Від скарбів до червоного лірико-драматизму доторкнемося від «Колібрі» і «Златих ро» за 4 хвилинки.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Социальная реклама. Nova Line.
4: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.

В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній». Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: Насправді тут червоний мак не просто так, а саме для того, для такого, щоб скласти такий ребус від гурту «Колібрі» і ще й виконавець «Златико». От ваше привітання без усіляких загадок чітко повідомляють про ваше почуття. Привіт моїй Ані, передайте, будь ласка, дякую за твою посмішку, за те, що ти у мене є. Кохаю тебе, Максим. Добрий вечір, передайте, будь ласка, привіт Бусі. Просто люблю його, Євгенія підписалася, це з телеграм-каналу. А ось з Вайберу Віталік, коханий, привіт тобі, ти робиш моє життя яскравим щодня, ти моє все, Тетяна підписалася. Насправді, кохання, то така сама інтерактивна, глобальна гра в світі, тут постійно або ти когось шукаєш, або тебе. В цих доволі складних під час стосунках спробує нам допомогти Володимир Дантес з композицією «Закохана».
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-8-728-28-38.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Наша станція вокзал побажає.
0: На Нова Лайн.

0: пошуку кохання завжди важлива не перемога, а сама участь, ну, в ньому, в цьому, в пошуку. Та, в такій собі хованки грали ми щойно з гуртом ТНМК при підтримці діджея Джерсоміно в треку «Знайди мене». А я тим часом знайшов на нашій пошті ось таке привітання. Привіт для Олі, передайте, будь ласка, Олюню, ти моє головне натхнення, шалено кохаю і сумую. Написав це Дмитро з Харкова. Робимо невеличку таку собі паузу, 3 хвилинки буквально, а далі послухаємо композицію Олівер Хелдена і діджея From Mars Blue Monday.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
6: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажань.

0: потужненько, гаряченько, так що можна і вечірню каву на цьому заварити. Це драйвовий ремейк культового синті-поп-хіта 80-х гурту New Order від Олівера Хендера, діджея From Mars і Джей Ді Девіса, трек Blue Monday. Нагадаю, друзі, що у нас триває програма за вашими привітаннями «Вокзал бажань. Добрий вечір», де, до речі, ви можете передавати привітання близьким до етеру нашого за допомогою меседжерів, студійного телефону, ну і нашого сайту. Також можна їх залишати під нашим постом в телеграм-каналі. Ну, ось посипалося. Привіт для Олі. Олюню, ти моє головне натхнення. Шалено кохаю і сумую за тобою. Дмитро з Харкова написав: «Добрий вечір, дякую Андрію з Вінниці за те, який ти є. Моє серце належить тільки тобі». Наталя з Вінниці написала: «Доброго вечора, обіймаю, цілую свою половинку. Христя, ти моя муза і моє найбільше щастя. Дякую, що ти є в моєму житті». Ярослав написав. А щоб ви пригадали, як то, ну, бачите, осінь вже так трішки холодає, то щоб ми пригадали, як то було навесні, які почуття і що там у нас було, гурт Мінрамі нам допоможе. «То була весна».
1: «Вокзал бажань» на радіо «Нова Лайф».

0: телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Ось така вітамінізована підтримка надійшла нам щойно від Парфенюка. Невтомний співак не припиняє радувати нас новими і новими хітами. Молодець! Так само, як і ви своїми привітаннями своїх близьких. Теж молодці! Отже, наступне. Привіт ведучому. Дякую дуже і вам гарного вечора. І вітання передайте, будь ласка, для Юльчика. Ти мій найулюбленіший плюсик в цьому житті. Кохаю тебе сильніше з кожним днем. Артем з Запоріжжя підписався. А будемо ще краще, ще більше любити один одного за 4 хвилинки, а там нас порадує гурт «Карта світу» своєю композицією.
1: Харків сьогодні.
2: Департамент служб у справах дітей Харківської міськради шукає фахівців у свою команду. Вакансії головних спеціалістів та юрист-консульта відкриті у Новобаварському, Основ'янському, Салтівському та Слобідському районах міста. Основна задача майбутніх працівників – захист прав дітей-сиріт, реалізація прав дитини та профілактика правопорушень. Кандидати повинні мати вищу освіту рівня спеціаліста або магістра, перевагою буде фах у галузі права, психології чи соціальної роботи. Працевлаштування офіційне зі стабільною оплатою та соціальними гарантіями. Дізнатися деталі та подати заявку можна, звернувшись безпосередньо до Департаменту служб у справах дітей.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За давніми віруваннями, з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до середини жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Також цього дня бувають останні грози перед початком зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: Замість фрази «Ти гарно виглядаєш» правильно казати «Ти маєш гарний вигляд».
1: Увага! Повітряна тривога триває.
2: Нова лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: Кожен з нас іноді буває такою собі придибашкою, а від карти світу це гурти йдемо до наших месенджерів. І там багатенько зібралося. Вітаю, хочу передати привіт своєму тату Віталію та побажати гарної дороги додому від Вікторії. Прийшло привіт повідомлення. Далі ще одне привіт моєму коханому. Сашко, ти мій рідний, найкращий і найтурботливіший чоловік у світі. Ірина з Полтави написала. Передаю вітанечко моєму будічки Бодя. Дякую за твої жарти, за каву в ліжко. Ти моє серденько, Оксана. І на даний момент останнє. Світик, зі святом тебе. Бажаю тобі залізних нервів, адекватного керівництва та стрімкого кар'єрного росту. З днем народження твоя найліпша колежанка Наталя з Сум. Написала це повідомлення. Ну, а танцювати пропоную це під композицію Мерк Кремонт, Серена Бранкаре і The Colors, а назва її Партенопе.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: Утворив нам з вами трьохвилинну зону комфорту Шугар, але не він протягом години створював тут сердечну атмосферу, а ви своїми привітаннями і повідомленнями. А я лише озвучував їх, зрозуміло, що. І ось останні на цьому моменті. Привіт для мами Тетяни, мамусю, рідна, дякую за найтепліші обійми, світі, обожнюю тебе. Марина написала. Дорогому Олексію, моєму тату, привіт великий, він зараз за кермом, ти у мене такий супер тато, я тобою пишаюся. Оксана з Полтави. Привітаннячко, з днем народження, Олюню, моя найкраща сестричко і подругу в одній особі. Вітаю тебе з днем народження, мила моя, нехай усі твої мрії збуваються за швидкістю світла. Христина підписалася. І все, на цьому все, друзі. Так, на одному диханні пролетів, як завжди, наш з вами вокзал бажань. З вами цю годину був Алекс Краш. На все добре, бережіть себе і близьких. Па-па!
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажань.
0: В Україні 20:00.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
4: Армія РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині. Екс-генпрокурора Руслана Кравченка знайшли у столиці Австрії. Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро. У Запоріжжі та області відновлять 11 будинків, пошкоджених через російські обстріли. Ф'юрі та Джошу офіційно анонсували очний поєдинок. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Вранці 24 вересня російська бандероль влучила в овочесховище у Старій Гнилиці на Харківщині. Про це повідомив Малинівський селищний голова Микола Семир'янов. Внаслідок удару 6 людей загинули, ще 12 зазнали поранень. У Малинівській громаді 25 вересня – день жалоби за загиблими у Старій Гнилиці, сказав керівник громади. Екс-генпрокурора Руслана Кравченка знайшли у столиці Австрії. Він вказав у документах австрійського реєстру місцем проживання, адресу офісу у Відні. Про це повідомляє журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Нагадаємо, що 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директорові НАБУ Семену Кривоносу, після чого виїхав за кордон нібито у відрядження. Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Це вже 8-й транш у межах програми. Близько 800 мільйонів вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-2027 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – 1 мільярд норвезьких крон. Кабінет міністрів виділив 150 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на капітальний ремонт 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Усі будівельні роботи планують завершити до кінця року, щоб люди змогли повернутися у свої домівки. Ентоні Джошу і Тайсон Ф'юрі офіційно зійдуться в очному поєдинку 11 грудня у валійському Кардіфі. Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing. Довгоочікуваний поєдинок обговорювали ще за часів, коли обидва британські боксери між собою ділили всі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Обидва поступилися титулами одному боксеру – українцю Олександру Усику.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційно гривнений курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польський злотий 11 гривень 70 копійок.
1: Про погоду.
4: 25 вересня в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури сягатиме плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями. Повітря прогріється від плюс 8 до плюс 17. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

0: осінь.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
1: Присмаком музики.
0: На

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Ілі соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
3: Новолайн.

0: Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
0: Осінь.
1: Nova Line.
0: Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: You are listening to Nova Line

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Новолайн.

0: Russia.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Сьогодні послухаємо і дізнаємось більше про новинку співака Івана Наві під назвою «Ніби в небі». За своїм настроєм цей трек нагадує найбільші гіти Наві – «Тимчасовий релакс» та «Такі молоді». І прагне подарувати трохи легкості слухачам у ці непрості часи. За словами виконавця, трек «Ніби в небі» про коханих людей, які знаходяться на відстані один від одного і шукають те, що об'єднає їх. У нашому випадку це буде композиція, яку почуємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: служка на Nova Line.
1: Ніби в небі з ним, з Іваном Наві, якому в цій свіженькій композиції дійсно вдалося повернути приємну легкість свого звучання. Тож саме ця робота скоро може підкорити чарти, як і інші гості прослушки. Наразі RJ Анна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Nova Line.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене, близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо з вами казочку «Джек Ледар». Жив був хлопець Джек зі старою матір'ю на пустощі. Жили вони бідно, стара пряла пряжу, а Джек був ледар, яких мало нічого.
2: Залишайтесь в укритті.
1: Не робило.
2: Спокій та порядок.
1: Всі і прозвали його Джек Ледар. Одного разу, в понеділок, мати сказала йому: якщо не будеш сам заробляти собі на прожиток, вижену тебе з дому. На ранок, у вівторок, пішов він і найнявся до фермера. Попрацював день, отримав монету і пішов додому. Але коли переходив через струмок, загубив її, адже він жодного разу в житті грошей в руках не тримав. «Ах ти, дурень!» – сказала йому мати. «Треба було монету в кишеню покласти. Другим разом я так і зроблю», – відповів Джек. У середу Джек знову пішов і нанявся до пастуха. Пропрацював день, і за це пастух дав йому глечик молока. Засунув Джек глечик в глибоку кишеню своєї куртки, але не пройшов і половини дороги, як молоко все розхлюпалося. О, божечки! Скрикнула мати. Треба було глечик на голові нести. Іншим разом я так і зроблю, відповів Джек. І ось вже в четвер Джек знову найнявся до фермера за шматок вершкового сиру в день. Увечері Джек поклав сир собі на голову і пішов додому. Але додому він знову нічого не доніс. М'який сир весь розповся і прилип до його волосся. Ну, і дурень, сказала мати. Треба було обережненько нести його в руках. Іншим разом я так і зроблю, відповів Джек. У п'ятницю Джек найнявся до пекаря, а той дав йому за роботу великого кота. Джек взяв того кота і обережненько поніс його на руках, але кіт всі руки йому подряпав, так що й довелося його і відпустити. І Джек знову повернувся додому ні з чим. «Що ти за йолоп?» – сказала мати. «Треба було котовий мотузок навколо шиї зав'язати та на повідку його вести. Іншим разом я так і зроблю», – відповів Джек. І ось суботу Джек нанявся до м'ясника, і той щедро нагородив його, цілу баранячу ногу відвалив. Об'язав Джек баранячу ногу мотузкою і поволік її за собою по бруду. «Ах ти недоумок!» – нагримала мати на Джека. «Треба було її на плечі нести!» «Іншим разом я так і зроблю», – відповів Джек. У понеділок він пішов з дому і найнявся до торговця худобою. А той дав йому за роботу осла.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
1: Завдати осла на плечі.
2: Порядок.
1: Але Джек натужився і завдав. І ось пошкондибав він зі своєю нагородою додому. Плентався, ледве ноги пересував. І незабаром довелося йому йти повз будинок одного багатія. У багатія цього була єдина донька. Гарненька. Але глуха і німа. Та до того ж несміяна. Жодного разу в житті не сміялася. Лікарі сказали її батьку, що вона доти не заговорить, поки її хто-небудь не розсмішить. І ось от той самий час, коли Джек з ослом на плечах оце проходив повз, дівчина виглянула віконце, бачить, тягне чолов'яга з ослом на плечах, несе його, а як залилася реготом, що смішного не знаю, і смішно стало. Як розсміялася відразу і заговорила, і стала чути. Диво відбулося. Багач до того зрадів, що на радощах видав дочку за Джека. Ось Джек Ледар і розбагатів. Оселився з молодою жінкою у великому будинку і взяв до себе матір. І жила з ним стара до кінця днів своїх, не знаючи горя. Ось так, любі, робиш щось не так, дослуховуйся порад інших і не зупиняйся.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
1: О Боже, зараз піду водички візьму.
0: В Україні 22 година.

0: Україні 23 година. Радіо Нова Лайф. Нова Лайф.
1: Ladies and gentlemen, please welcome the one and only your music maker. Here is DJ of 69.

та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

to rest. Just do your best. What you hear is not a test.